Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Apostel Testament, das der Ulva Testament.
1: Og så kan vi si til hverandre.
0: Ja, det sagt i mig. Selv ikke kunne gå i mig selv.
1: Og Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
0: Jesus Kristus, som går i samme nå, må hikte lige nu og lave ånden.
1: Og det kan vi også fortelle til alle de andre.
0: Ja, den sagt i mig mulig i boken jeg er i.
1: Til de små og til de unge.
0: Vi satt en mulig små, vi holdt mye mann i, jeg møtte i rabis holdt mye.
1: Ja, til alle mennesker.
0: Hvor holdt mye?
1: Dette er noe som er åpent for oss.
0: Ja, det er en rabis i bidro jo og min bok i hodet.
1: Det er mange som har prøvd å få tatt Bibelen vekk.
0: Det er ikke allo godt. Man vil ikke ha en Bibel og jauke vi her.
1: Og det er en ting vi allikevel vet.
0: Ja, det er ikke jauke meg, men vi har nok ikke gjett det.
1: Det har aldri vært så mange Bibler i verden som det er i dag.
0: Jeg kan sikkert ikke glemme seg noe allo Bibel av meg inn, vi skal da runde litt.
1: Som forteller om den allmektige.
0: Vi måtte la dem på vegeletje på det birra.
1: Og så står det skreven om et menneske.
0: Ja, det gjør du kjærlig jo en olmobirra.
1: For i dag hører vi at vi er mange milliarder på denne jord.
0: Ja, ånden er noe vi kunne at det er millioner mindre olmobirra.
1: Ja, det er så mange at vi skjønner ikke hvor mange det er.
0: Det er noe jeg har hatt, men jeg håper ikke det.
1: Midt oppi dette så sier Bibelen.
0: Måte Bibelen gud kjærlighetene.
1: Hva er så ett menneske?
0: När mile är dalle åkta ormus.
1: Och hör det svaret.
0: När gula dalle sa vastadusa.
1: Jo, att du, Herre, kommer han i hug.
0: Att den Herre båda sikkie väcken.
1: Ja, kan det vara sant?
0: Nej, det var ju djäkul. Satt att gå till ett åt.
1: Att han känner värt det enaste människa.
0: Att det vill dota ju åka i nu och låtna.
1: Jo, det står skrevet.
0: Ja, noe tjøtjø kjaller jo om Bibelen.
1: Og det som står skrevet i Bibelen, det er sannhet.
0: Ja, da mi tjøtjø kjaller jo om Bibelen, det er dårte vårt.
1: Og så kan vi bare til slutt si til hverandre.
0: Ja, det er sagt i middag slåpet selv, ikke kunne gå i meg selv.
1: Han kjenner oss alle sammen.
0: Hjorta skal sånn døde av min bok.
1: Profeten sier det slik.
0: Noe døpte profeten selv, hva da han bidrar nå.
1: Frykt ikke.
0: Alle baler da han.
1: Jeg har kalt deg ved navn.
0: Månen rauken du namme amelde.
1: Du hører meg til.
0: Dondan gula hunge.
1: Slik er Herren.
0: Jeg vekker deg min Herre.
1: Gud være lov og takk.
0: Ikke min leke skist du jo, men jeg kunne hjerte jo under nåttes.
1: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er både spart inn for soldaterprogram.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vakselen biter seg på Josva, Gidgis.
0: Og i dette programmet så tar vi for oss det andre kapittel.
1: Talen ville spart en oppe kapittel, det var alt den återsemmet.
0: Her får vi høre om disse speiderne som gikk inn i Jeriko.
1: Da smer jeg. Gullet en kjærkjærk i Birmanne Jeriko.
0: Og de traff en kvinne ved navn Rahab.
1: Så går det til toppe deg vil ikke åkte inn i sånn en gammel i Rahab.
0: Men hun var en sjøge.
1: Og det sa hun åkte for da.
0: Vi får også høre at de kommer tilbake til Josva.
1: Det med gullet kan denne til tilbake til meg til fast Josva, liksom.
0: Det er en ting som er verd å legge merke til her.
1: Åkte ringer det meg, mye kan legge merke sitt, altså.
0: For vi møter Rahabs navn også i det Nye Testamentet.
1: At Rahab namn vi gav namn i det Olde Testamentet.
0: Og det står slik i Hebreerbrevet 11.
1: Det er åttom lukket kapitlet Hebreerbrevet skullet.
0: Ved tro ble sjøgen Rahab reddet.
1: At det åsko bokte dat forra Rahab beste jobbo i.
0: Ja, hun ble reddet fra å omkomme sammen med de vantro.
1: Sånne gadjo jobbo i hevanemis gaigon er det hoskallis mekkum igon.
0: For hun hadde tatt imot speiderne med fred.
1: Den ditte går sånn i rafismalden deit, gertjereggi og veit, vøstam.
0: Men det er også en ting til vi må nevne.
1: Det er vokter inga meg, min mest forrette
0: navn
1: og ikke.
0: Og det er at Rahab, hennes navn er også tatt med i Jesu ettertavle.
1: Ja, det er at Rahab namn alle meite i valden, Jesus sokka godt deg melden.
0: Det Nye Testamentet,
1: det Nåde Testamentet.
0: Det er jo Matteus som har det første.
1: Det Matteus kjæsler det første.
0: Og det første han begynner med.
1: Det er det første, mener sånn alle gang.
0: Han begynner med å skrive om Jesu ettertavle.
1: At det Jesus, alle gang, Jesus er sokka godt i tavle kjallet.
0: Og det er jo sånne ting som ikke vi liker å lese om i det hele tatt.
1: Ja, det er stakkere man sa, men jeg liker ikke alt, det er ikke lukkene på det her.
0: Ja, for vi sier kanskje, åja, men dette er jo så kjedelig å lese.
1: Det er noe vi har gjort, siden jeg takker det helt, eller noe vei vel til en lukk.
0: Men hør nå hva det står i det femte verset.
1: Må du gå la den med Jodjom Bida vers.
0: Altså hos Matteus.
1: Matteus, evangeliet vårt kapittel.
0: Salmon fikk sønnen Boaz med Rahab.
1: At Salmon var så danbart i Rahabin.
0: Det står også litt videre, men det er ikke noe som vi leser nå.
1: Da får jeg ikke glede på en måte med en lokal.
0: Hva forteller dette oss?
1: Meita mytelig mye.
0: Er det det at vi har brukt for sjøger?
1: Jeg har gjeldet det nå at vi takker for et arbeid.
0: Nei, langt ifra.
1: Men gukken er det.
0: Men det forteller oss noe helt annet.
1: Måte da mytelig mye jeg vil eipas æra.
0: Dette med Jesus Kristus Guds sønn.
1: Da mytter jeg Jesus Kristus utmiddelbart nybyrre.
0: Han som kom til verden for å frelse oss mennesker.
1: Som går til både i meg eller meg. Det er ikke min beste varas.
0: Han har bruk for alle.
1: At det er sånn der på seg boket.
0: Alle som kommer til ham.
1: Boket ikke etter det legger meg på til Solosan.
0: Også kvinner som har gjort omvendelse.
1: Meitai, hvordan er sånn ikke jeg lett jorgeløs av dagen?
0: Eller andre syndere som vi nevner med de mange forskjellige navn.
1: Jeg er suttet og kjent meg, min namn er høysk og ikke lakken suttet.
0: Nå skal vi lese hvordan det gikk med disse speiderne og med denne sjøgen.
1: Jeg er alle mye lukket mot dette.
0: Vi leser det første verset.
1: Jeg lukket at han vårste sversen.
0: Josva Nuns sønn sendte hemmelig to speider ut fra Sittim. Han sa, gå av sted og se dere om i landet, særlig Jeriko. De gikk da av sted og tok inn i huset til en sjøge som heter Rahab. Der fikk de overnatte.
1: Ja, Josva Nun bare ni, volka i solemassa Sittim i skokte iskaregge tilke. Man ni lukko, gertjereg gertnama, ja Jeriko. Ja, så man ikke lukko, ja, både ikke sisamukten foran issen missui gennamalei Rahab ja sai velereikka laasam.
0: Her blei altså to speider sendt inn igjen.
1: Da sa du jo ikke hva som går til den kriska leggen.
0: Kanskje skulle vi jo kunne spørre slik, var ikke dette også en feil?
1: Jeg kom i gjerne om at jeg kom meg til et annet. Åkta mer.
0: Hvis vi tenker for 40 år før, da ble det også sendt inn speidere.
1: Just meg, jeg ble tatt motstallet at den gjelder ikke ådalt, det er meg til ikke den kriska leggen finnes jo.
0: Da skulle de se, og nå skulle de se.
1: Dallega legge sig efter ett gällande mäte.
0: Och de skulle se om akkurat detsamma?
1: Ja, det är högta mig sig att legge efter ett uppe.
0: Om de kunde inta landet?
1: Att det lägger mig och löstan är när man var alltid.
0: Här, denna gången var det kanske lite annorledes.
1: Man kan veta att det land har väl över här eller inte.
0: De skulle nog se på vilken måte de bäst kunde inta landet.
1: Att det är nu att det ska ligga efter ett mått. Både morsaker ikke den ene med valget.
0: Så egentlig var det vel på en helt annen måte.
1: Nå hadde jeg da kjøtt at jeg kan eipes er alene.
0: Ikke om de kunne ta inn land.
1: I det skjedde han at det sagt ikke sagt skjedde valget.
0: Men hvordan de best kunne gjøre det.
1: Måte han at det må si både morsaker han sagt det.
0: Og dermed ble disse sendt inn.
1: Ja, alle lagt seg sadde ikke dere si sammen.
0: Nå skal vi lese videre om dem, vers 2. Til syv.
1: Jeg har lukket en vite seppet. Nopp i verset 20 verserettjen.
0: Kongen i Jericho fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet. Da sendte han bud til Rav og sa, «Kom frem med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt. De er kommet for å speide ut landet.» Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun, «Ja, det kom noen menn til meg.» Men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen. Og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. I virkeligheten hadde hun ført dem opp på tak og gjemt den under en haug med linhalm, som hun hadde bredt utover der. Kongens menn satte etter dem på veien mot Jordan, ned til badestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.
1: Ja, Jericho går nå ved selvtid. Gætje muhtun olet ma iskrel maanainle pohtan deiske opnei ja iskrel vara sehtnama. Det beja Jericho går nå ved saani rahapia selvtid. Talvodai olet ma holkus kuudet podika dulusa. Kuudet podika du vissui. Tas koos vai läppä pohtan Og på etna med iskene våre. Ja, nissen var alltid den gukte, og løp meg tjekke i sunden, og sånn telske. Nå lærte, og løp meg, både ikke mulusa, mot å imot gjetten, gosse i leite borten. Ja, gå borte, galka i dag, på jubbe sengeretten, det mannaika, og løp meg holkus. Imot gjetten, gosse, og løp meg mannaika. Mulke hår på sunden, og mannje, det er joksa best sunden. Mot å sånn lei, gorten sunden på jas, Kortnjóna dokku dahkjala ja tjekkan sunnó pellemais olkai huolleimat suuslekki orrume leppu dahkjalli. Ja olo mahulikki sunnó mannjai palkamilte jurtan kuului, mi manna kullamitte ja porta dahpu juvui. Mannjilku silekki olkos mannan teivulikki sunnó mannjai.
0: Hun fortalte at det skulle komme en løgn.
1: Ja, må ikke det gå noe si takket gjeld, altså.
0: Men det var for å beskytte disse mennene.
1: Må ta litt den dit, ikke som gikk bare jeg litt, bare jeg litt, den gikk til opp, mann.
0: Men det var farlig for henne å gjøre dette.
1: Måtte være det stykke litt uten i den gikk takke.
0: Hun kunne jo miste livet.
1: Ja, sånn, det kan bli sagt, de ville hekkeske, det er en gikk masse.
0: Men hvorfor gjorde hun dette?
1: Måtte mannene da gav sånn dagen.
0: For hun var jo ikke nødt til det.
1: Jeg sånn vil jo ikke der på sånn den dagen.
0: Og hvis vi spør videre?
1: Just mener jeg da jeg videre, sier på.
0: Hvorfor løy hun for sitt eget folk for å beskytte fienden?
1: Men en mannene sånn kjellist i eget holdt mot noe hva kjellet ikke kjøkket ditt.
0: Skriften sier jo at vi skal adlyde styrsmaktene.
1: Men det kjellet gjør at vi ikke har fått et guldet litt.
0: Men så er det en ting.
1: Måte det lem.
0: Når et lands lover kommer i motsetning til Guds lover.
1: At det går et rike laget mot et ytmille laget vøster.
0: Og vi vet at det strider imot Guds vilje.
1: Ja, det dyrt i tannet dale ytmille sann i vøster.
0: Hva med oss troende da?
1: Det må myken og skulle kikke om delle.
0: Vi husker sikkert apostelen Peters tale.
1: Nei, det må ikke apostel Peter sa.
0: Dere får selv avlyde om det etter Guds vilje.
1: At det er jo vet det ikke går alle lege og hitt mye tatt om helt dem.
0: At vi skal lyde dere mer enn Gud.
1: At det meg har legget en på jegere din går hitt mye.
0: Men da sier Peter videre.
1: Og da det er ikke Peter videre.
0: Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.
1: Mot om jeg sa at jeg diktet han, satt nok etter meg millet øynene og gullene.
0: Og da kan vi bare si til oss alle sammen.
1: Ja, det var jo selv ikke kortet kveipa sammen.
0: Enten vi bor i Norge eller i et annet land.
1: Og om jeg Norge, så jeg er det ikke.
0: Den troende skal adlyde Guds ord fremfor menneskets ord.
1: At det Oskar ska lägga eller Oskar hempo milasani go jahkit mailmisani.
0: Nu ska vi få höra vad Rahab själv svarte.
1: Dragulla ska lägga mig Rahab pastiden.
0: Varför hon löj för att beskytta fienden?
1: Mannen som kelisti ja vi att vara jäli kan vara lättum.
0: Vi läser verserna 8 och 9.
1: Det lukket kaftet i 8 verses.
0: Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på tak og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redd dere at de skjelver.»
1: Ja, det var ikke noen. Det var noen som bare er sunn og sa takkene. Jeg synes det ikke holdt meg. Men det er at det her er den dikke landet. Ja, det er Sorgene mi din tihtele kahtsan min patsili. Ja te puhut etnänässi rohpani paludihti din muodujoutes.
0: Hyn fortalte her, hva kananeerne tenkte på den tiden.
1: Taas muistella sanoa, että mai kananeistella tjät tälle juttuset kelen aikki.
0: Og vers 10 fortella hvorfor.
1: Ja la nogat versa muistella mannen.
0: For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran der da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittakongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann.
1: Da skulle vi løkke ullene til Herre, ære køyke de, den rukse sape i tjats i din måte ut, og til stelle gå de manna i Egypten i solkos. Ja maitsi takaisin hamuristalle skonakas kohtuin, kun leikkaa tompeelta jurtana. Siihunin ja ukain käytiin viajat garruusavalle.
0: Viskan eikä merkitellä, että di hade hört dette som skedde.
1: Ja vi karakas merkitsi, että si lekki kullaan tammili tahpauman.
0: Men det var mer än 40 år siden.
1: Mutta ehkä leijon jäljellä sekin tässä kim.
0: Hun sier også, että vi vet, että Herren har gitt dere landet.
1: Ja sanon tälläkään maitellaan, että mitä tehtiä, että Herralle Adden tikkiraan jäänyt.
0: De hade hört vad Herran hade gjort.
1: Tilläkki kullan vuotin tämän Herralle takkan.
0: Och ja, det är viktigt om att människorna får höra vad Herran har gjort.
1: Tän tiitelle elänu tarpeeseen, että olet mun teissä kulla, mai Herralle tälläkään ja maitelle takkan.
0: Da kan det se store ting. Også iblant oss.
1: Denne går deg alt av på hovedet sagt, at du har ikke meg til min gaskas.
0: Sjøgen Rahab sa, vi har hørt.
1: Da får han så Rahab til ikke meg lekkullene.
0: Og nå skal vi legge merke til hva hun sier videre.
1: Ja, det kan legge merke til meg sånn en videre sett på selv.
0: Vers 11.
1: Ja, det er også en blokk av verset til.
0: Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå er det ingen som våger å møte dere, for Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden.
1: Jeg og min gulig møtte han. Det her tog jeg med min vei på. Jeg miste jeg råkket hodet i pis og kjertan, en på gode jeg lukte, det må du ha. Da skulle Herre din i min, sånn la i min alm i spatsen, jeg er en alt det, hodet inn.
0: De hørte om det.
1: sille gulledan.
0: Och de visste att det var sant.
1: Ja, det gick mig det eller dåttan.
0: Men själv då väntade de sig icke till Herren.
1: Må hei allmokken si Jorgalen Herre Gulluim.
0: Och det är många människor idag som erkänner också disse sannheter.
1: Ja, olulet, olo, mot maittajan aikki, makkal tuohtan tuottasi, tai tuohta vuodait.
0: Ja, sannheten i Guds ord.
1: Tän tuohta vuodait, millä saanis.
0: Men de vill icke vänna sig till Jesus.
1: Må hei allmokken, kall tahto, Jorgalen Jesus alus aietsäsete.
0: Vi läser vidare versen 12. Till 14.
1: Jag lockar kvarten, lockar njäljen, lockar färsyn.
0: Svärg nå vid Herren att jag vill visa godhet mot min familj, siden jag har gjort gott mot dere. Ge mig ett sikkert tegn på att jag vill skåne min far och mor, mina bröder och syster, alla i deras hus och berga vårt liv. Da svarte männen, med vårt eget liv skall vi stå inne för deras liv, så sant du icke röper vårt ären till noen. Når Herren ger oss landet, skall vi visa godhet och troskap mot dig.
1: Det var ett numunnet all, herrabukten. Da de melde kommun län tjai han vaikmuladis vuoda tunnuvasta. Att maittai doi aiku pähti tjai vaikmuladis vuoda mua tjambesu vuosta. Ja atti munje nu ohta merkka tunnu tuodalas vuoda ala. Ja dikti mua tjie mu ätni ja mu velje ja mu oppait ja puhkait kude kulle sikki ja ällit. Ja katsu min äkka ja mimis. Ja olot maa Tselkiga tutnin. Tuoda ei moikallekin lähti kätnekassa ja mitin satsai justi ehpetiedit. Tämä munno asi. Te moikallekin, kun herra Adamikin äätnämä tjai vaikmuladis vuoda ja oskallis vuoda tuvastai.
0: Hun viisa her sin tro denne sjöken.
1: Tämä tjai ala vuoda tu oskus.
0: Vi läser vidare versen 15 till 17.
1: Det lockar vitt om blocka verset 17 och blockar in.
0: Så firte hon dem ner från vinduet med ett rejp. Huset hennes låg vid bymuren och hon bodde tätt in till muren. Hon sa till dem, dra upp i fjället så det icke träffar på dem som förföljer dere. Håll dere skjult där i 3 dagar till förföljarna har vänt tillbaka. Siden kan dere gå vår dere vill. Männen sa till henne, hvis du icke gör som vi säger, regner vi oss for å være løst fra den eden du lot oss sverge.
1: Det lukte som sånn å våle baten ikke en reikke, det skal så vi sulle i gav på mora gåres. Det som er seg mora gåres. Det som selte sånn. Mann i dere var i det, samme seg større det gitt fatte tunn. Det kjekkje seg dere kolme begge sissam. Det ser ikke større det gitt fatte råk. Ja tästä olet jo päästä tai vaatkyli tunnu keitoset. Ja olet maa selkikasut ja moi kalikille, että joutu juvun taan vaalistu ja maiton vartnuit munnon.
0: Vi läser videre av 18 till 22.
1: Ja lukka kautum lukka versus kukti kolme lukka.
0: Når vi kommer in i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss nedfra. Och så ska du samla din far och mor, dina bröder och alla släktingarna där, dina här i huset hos dig. Är det där någon som går ut av dörren i huset ditt, får han själv ta ansvar om han blir dräpt. Och vi är utan skyld, men blir det lagt hånd på någon av dem som är inne hos dig, skall vi svara för hans liv. Och röper du ditt ären vårt för någon, är vi löst från den ed du tog av oss. Hon svarte, det skal være som dere sier, så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de 3 dager, til de som forfulgte dem var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem.
1: Det er så godt mye på at det er når man sier det. Galkaton tjattene tampatt i skarlet utenastes leikis. Dan ihkonoutiman raikki don luistit munnu vuulus. Ja don korka tjohki tuu ahtse, tuu hätnä ja tuu velje ja tuu appa ja ahtse taalu lusaa viesu sisään. Ja johkias kuhti manna olkkus tuu viesu uussas. Balkaala. Suvara pohtu suaiviala. Ja moille ne vikiämmet. Mutta johkias kuhtelä tuu luhti viesu sisään. Så var det bort hos munnen og ei vi alle. Jeg så alle bedøv og gjep. Jeg gjør stånd til at jeg tar munnen og asje. Det lær meg kjøyde jo en damvalis. Dukt i meiten vårt nå i munnen. Jeg sånn selke. Lekste tunt noe sann i melte. Jeg sånn lustig sånn noe manna. Jeg sånn manna i gang. Jeg sånn tjana i danskallet. Uten at jeg bat i ikke noe. Så jeg manna i gang alle. Ja bodi kam vaari yauruga doppe kolma päivi tässä se kodvari läikki lekki rohto mahtan. Ja doari läikki ohtse opa käinnu mehta, mutta ei kauten sunnu.
0: Vi leser så de to siste versene.
1: Jeg lukka vel den kokte mennemotsversen.
0: Så gav de to mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, satte over elven og kom til Josva Nuns sønn. De fortalte om alt det som hadde hendt dem, og sa til Josva, Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der skjelver av frykt for oss.
1: Da stod man ikke da kukte og lopp meg, man ikke var inn volus, ja man ikke raste i både ikke just var noen barn i lusa. Ja mojte lekk at sånn jeg bort en dam i lei sånn og jeg da på hoven. Ja så delt ikke just var. Herre laddan oppa etne med min gitt, jeg bort Ætna nasi rohpani maittai paluihti min muodui houttas.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja laina mi kiihti tal okna päivin.
0: Lemel.
1: Äle darvon.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: är en antagningsprövning utan dagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 22 juni. Textor är hämtat från Jesajas det 30 kapitel och det 15 vers och lyder slik. Hvis dere blir stille, da skal dere bli hjulpet. Rosenius sier, og for en nød og ulykke at ikke alle mennesker vet hva de har i Kristus, hva som er skjedd i hans død. Faktum er at de fleste lever i en selvsikker søvn, lett sin de forkaster i nåden, og med all rett hører de inn under fordømmelsen. En dag skal de se hvem de har gjennomboret, hvem de har forkastet. Men dere som kjenner at deres synd dømmes av loven, og gjerne vil komme til Gud, men ikke kan, ikke tør på grunn av all deres mangler, hør, ja hør, at loven og samvittigheten fordømmer dere er ikke underlig, for der er ingen mangel på synd. Dere kan ikke gjøre det dere burde, ikke engang angre nok, ikke be, ikke elske, ikke våke og kjempe. Nei, alt det loven krever, det mangler dere, men det loven forbyr, det har dere overflod av. Men hør, all denne ondskapen, den utilatelige, fordømmelige elendigheten, den har Kristus tatt på seg. Kristus, som ikke kjente til noen synd, har Gud gjort til synd for oss. For oss. Gjort til synd, for at vi skulle bli Guds rettferdighet gjennom ham. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, da han ble en forbannelse for oss. Hva mer skulle han gjøre? Er ikke dette nok? Hvem er det nå som fordømmer deg, menneske? Gud fordømmer deg ikke, for han er fullkommen tilfredsstilt gjennom det Kristus har gjort, og ber deg bare om straks å komme. Heller ikke fordømmer frelsen deg, for han har gitt sitt blod og sitt liv for å frelse deg, og sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer på tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Heller ikke fordømmer om deg, for han herliggjør bare Kristus for sjelene, og kaller og innbyr til bryllupet. Hvem skulle det da være som kunne fordømme deg? Jo, det er vantroen som fordømmer deg. Det er djevelen og det falske hjertet som skaper vantro i hjertet ditt, som fordømmer deg. Og sier at det ikke er nok det Jesus har gjort. Vær på vakt og frykt for vantroen. Gud har befalt deg å tro. Du trues med døden hvis du ikke tror. Be da Gud om at han vil gi deg troen, og slipp ham ikke før han har gjort det klart for hjertet ditt, at det er nok, ja evig nok, det Kristus har gjort og lidd. Og den som i all sin elendighet har fått sitt alt og fått nok i Kristus, han er frelst. Han har troen. Han er en kristen. Han kjenner Kristus og har evig liv. Ja, sier så mange, jeg vet jo alltid om Kristus. Tror også at det er sant. men jag känner ingen kraft av detta i hjärtat mitt. Det virker icke det livet, den tröst och fred och glädje och kraft som du skulle. Slik klager många. Och det är också sant att det icke är alla som har troen. Många har en viss kunskap om Kristus, en historisk betont tro, men har aldrig smakt saften och kraften som skapas när den sanna levande troen födes i människa ovenfra. Genom lignende suck uttrycker däremot andra en törst efter härlig och

0: Velkommen til et nytt program.
1: Jeg burde spart inn for sånt program.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vatjelen vita seg på Josva, Gidgis.
0: Og i dette programmet så tar vi for oss det andre kapittel.
1: Dahl ville spart den opp i kapittel, det var alt den återsemmet.
0: Her får vi høre om disse speiderne som gikk inn i Jericho.
1: Da smer jeg. Gullet er kjærkjærk i Pyrrmannmannet Jericho.
0: Og de traff en kvinne ved navn Rahab.
1: Sigurd etter toppe deg vil ikke åkte inn i sånn en gammel Rahab.
0: Men hun var en skjøge.
1: Og da sa hun åkte for dem.
0: Vi får også høre at de kommer tilbake til Josva.
1: Nei, men Gullet kallte han etter tilbake meg til fast Josva, liksom.
0: Det er en ting som er verdt å legge merke til her.
1: Åkte ringer det meg, mye galt å merke sitt, altså.
0: For vi møter Rahabs navn også i det Nye Testamentet.
1: At Rahab navn vi gav navn i det Olde Testamentet.
0: Og det står slik i Hebreerbrevet 11.
1: Ja, og de blokker kapitel Sebralets skuldret.
0: Ved tro ble skjøgen Rahab reddet.
1: At det Osko bokte gat forra Rahab beste jobboi.
0: Ja, hun ble reddet fra omkommet sammen med de vantro.
1: Sånn er gadjo jobboi. Hevanemis, Geigon, Eire Hoskaldus, Mertomigon.
0: For hun hadde tatt imot speiderne med fred.
1: Dandite gosoni, Rafis, Valdandait, Gertjeregi, Olmait, Vestam.
0: Men det er også en ting til vi må nevne.
1: Det er vel okteringa meg, min møsferette namo, vet
0: du. Og det er at Rahab, hennes navn er også tatt med i Jesu ettertavle.
1: Ja, da lærer jeg at det. Rahab namale maite i valden, Jesus sokka godt i melden.
0: Det Nye Testamentet.
1: Det Nye Testamentet.
0: Det er jo Matteus som har det første.
1: Ja, Matteus gæsler det hostes.
0: Og det første han begynner med.
1: Ja, det hostes, meiner sånn allegam.
0: Han begynner med å skrive om Jesu ettertavle.
1: At Jesus, allega, Jesus er sokka godt i tavle kjallit.
0: Og det er jo sånne ting som ikke vi liker å lese om i det hele tatt.
1: Ja, det er det der stakkere man sa, men jeg liker ikke alt, det er ikke lukkene noe bedre her.
0: Ja, for vi sier kanskje, åja, men dette er jo så kjedelig å lese.
1: Det er noe med gjort, så det er takkere helt, eller noe vei veldig enn
0: det
1: lukkene.
0: Men hør nå hva det står i det femte verset.
1: Må du gå la den med et sånt videre vers?
0: Altså hos Matteus.
1: Matteus, evangelium vårt kapittel.
0: Salmon fikk sønnen Boas med Rahab.
1: At Salmon var så danbarten i Rahabin.
0: Det står også litt videre, men det er ikke noe som vi leser nå.
1: Da prøver jeg ikke å lempe på en måte med en lokalal.
0: Hva forteller dette oss?
1: Maita muitelem ikke.
0: Er det det at vi har brukt for sjøger?
1: Jeg lager gjerne det nå at vi takker for et arbeid.
0: Nei, langt ifra.
1: Men gukken er det.
0: Men det forteller oss noe helt annet.
1: Måte da møytele mykje joga mille eipas æra.
0: Dette med Jesus Kristus Guds sønn.
1: Da møytele Jesus Kristus vil barten i byrren.
0: Han som kom til verden for å frelse oss mennesker.
1: Som går til både i meg eller meg. Det er ikke min beste varas.
0: Han har bruk for alle.
1: At det er sånn derpå seg boket.
0: Alle som kommer til han.
1: Boka ikke etter det legger meg på til Solosan.
0: Også hvor kvinner som har gjort omvendelse.
1: Meitai, hvordan er sånne kjellet, Jorgalusa, dachkan?
0: Eller andre syndere som vi nevner med de mange forskjellige navn.
1: Jeg er suttelig kjent meg, min namn er hesko, ikke lachkan suttur.
0: Nå skal vi lese hvordan det gikk med disse speiderne og med denne sjøgen.
1: Ja, alle mig lokka mot dat. Gevaina kun iskalegi kun jaina forra nisunin.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, lokka tam vostes versam.
0: Josva Nuns sønn sendte hemmelig to speider ut fra Sittim. Han sa, gå av sted og se dere om i landet, særlig Jericho. De gikk da av sted og tok inn i huset til en skjøge som heter Rahab. Der fikk de overnatte.
1: Ja, Josva nun baret niin, volka i solemassa sittemis kokte iskaregi et elki. Manni lohko, gehtsarek jätnama, ja Jericho. Ja sai manaika lohko, ja bodika sisamuhtum foranissun, vissui gennamalei Rahab, Jeg har veldig rikket det her som.
0: Her ble altså to speidere sendt inn igjen.
1: Da sa du jo ikke, hvordan går ikke det kriskede egget?
0: Kanskje skulle vi jo kunne spørre slik, var ikke dette også en feil?
1: Jeg kommer gjøre om at jeg ikke må til et annet. Åkte mer, ikke åkte mer.
0: Hvis vi tenker for 40 år før, da ble det også sendt inn speidere.
1: Just meg, betjatt motstallaten, eller jeg åkte det, men ikke vil ikke det kriskede egget finnes jo.
0: Da skulle de se, og nå skulle de se. Og de skulle se om akkurat det samme. Om de kunne innta landet. Her, denne gangen var det kanskje litt annerledes. De skulle nok se på hvilken måte de best kunne innta landet.
1: At det er aldri noe at det skal ikke gjøre sitt mot, for det må saken ikke ta en etnem av valg.
0: Så egentlig var det vel på en helt annen måte.
1: Nå har jeg ikke at det ikke er eipas er det ikke.
0: Ikke om de kunne ta inn land.
1: I det skal han at det sakte og sakte ikke skjer en valg.
0: Men hvordan de best kunne gjøre
1: det. Måte han at det må si, for det må saken sakte takk.
0: Og dermed ble disse sendt inn.
1: Ja, alle lagt seg sadde ikke dere si sammen.
0: Nå skal vi lese videre om dem, vers 2-7.
1: Det er lukket en videre seppet. Nopp i verset 6, verset 8.
0: Kongen i Jeriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet. Da sendte han bud til Rab og sa, «Kom frem med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt. De er kommet for å speide ut landet.» Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun, «Ja, det kom noen menn til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen. Og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. I virkeligheten hadde hun ført dem opp på taket og gjemt den under en haug med linhalm, som hun hadde bredt utover der. Kongens menn satte etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.
1: Jeg gjør ikke gående ved selski. Gæt jeg mot den, og man husker mannen eller porten deg, det åpner jeg, husker den bare setene. Det vil jeg gjør ikke gående ved sann i rap i et selski. Da var det jeg holdt meg holdt, og skulle på det ikke du løsa. Kuulet todikata uvistui. Tässä kohdassa vain läpä pohtaan opa nämä iskanen vaarasta. Ja niissä on valtiiden kukkite olemaan ja tsiäkkäi sunno ja sun telki. Nuo lähteen olemaan todikata mulussa, mutta ei mun tiedetään kosta ei leikkaa pohtaan. Ja kun pohtaa kalkkai tahkuu juuri semmoitettiin, te manaikaa olemaan hulkkus. Ei mun tiedä, kun saa olemaan manaikaa. Kulki hohkus sunno mani, eli joksa pehti sunno. Mutta sun lei gorjun sunnu pajas, gorjun adukku tahkela ja tsiehkan sunnu pelemäs olkei huolei mat, suuslekki urrumme leppu tahkel. Ja olot mahvulikki sunnu manjai palkamilte, jurtan kuului, mimanna kulla mitteen. Ja porsta tahpu juvui. Manjilko silekki olkos mannan devulikki sunnu. Mange.
0: Hun fortalte at skulle kongen en løgn.
1: Ja, måtte de gå nok og si takk at gjelde, altså.
0: Men det var for å beskytte disse mennene.
1: Måtte alle kan de ikke gå sånn at skal være eller ikke være eller ikke den kukter opp.
0: Men det var farlig for henne å gjøre dette.
1: Måtte være eller ikke litt uten den kan takke.
0: Hun kunne jo ha mistet livet.
1: Altså, det kan bli sagt, de vil ha hekkeske, det er en gætsel masse.
0: Men hvorfor gjorde hun dette?
1: Måtte mannene da gav sånn tann.
0: For hun var jo ikke nødt til det.
1: I sånn vil jo ikke dar på sånn den takket.
0: Og hvis vi spør videre.
1: Just mener jeg er en videre, seppom.
0: Hvorfor løy hun for sitt eget folk for å beskytte fienden?
1: Men en mann er sånn tjelist i eget solg mot noe varsalet seg tjekalist.
0: Skriften sier jo at vi skal adlyde styrsmaktene.
1: Men taler til at vi kan ikke farte guldelist.
0: Men så er det en ting.
1: Motodellem.
0: Når et lands lover kommer i motsetning til Guds lover.
1: At det går rika lagat våtet ytmila laga vösta.
0: Og vi vet at det strider imot Guds vilje.
1: Ja, det er det annet dalle ytmila sani vösta.
0: Hva med oss troende da?
1: Det må mykken oss skulle kjekken dalle.
0: Vi husker sikkert apostelen Peters tale.
1: Nei, det må ikke apostel Peter sarni.
0: Derfor selv avlyde om det etter Guds vilje.
1: At det er jo vet det er ikke går alle lekkur og hippmila datumeltem.
0: At vi skal lyde dere mer enn Gud.
1: At det megalegat empo jegade din og hippmila.
0: Men da sier Peter videre.
1: Mutta det er lekka vihtar videre.
0: Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.
1: Mutta me jesahtikal dikti tan sarno kehta maimilet oinen ja kullan.
0: Og da kan vi bare si til oss alle sammen.
1: Ja, det var jo tjallekki kuhtet koi vasemme.
0: Enten vi bor i Norge eller i et annet land.
1: Orru miel norkas det gjerra riskas.
0: Den troende skal adlyde Guds ord fremfor menneskets ord.
1: At det osku ikka lega elli osku hempo ikmille saani ko jahkit ma ilmi saani.
0: Nå skal vi få høre hva Rahab selv svarte. Hvorfor hun løy for å beskytte fienden?
1: Manne som kjelliste, ja, vi har tåret gjeldig, da en vasalettjum.
0: Vi leser versene 8 og 9.
1: Det lukket kaftet i 8 verses.
0: Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på tak og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver.»
1: Ja, det er heller ikke nok, det er mange som bare er sunn og løsat akkurat, jeg synes det ikke holder meg. Men det er at det her er den dikke i landet, ja, at det sørgene med din dittele gassan min bachelig, ja, at det bort er den assi rohpani paludihti, din målhåttes.
0: Hun fortalte her hva kananerne tenkte på den tiden.
1: Da må jeg stelle sånn at meg kanan ikke stelle kjøtt. Da gjorde det ikke den eike.
0: Og vers 10 forteller hvorfor.
1: Ja, da lukket at mer som må jeg stelle mannen.
0: For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran der da dere dro ut av Egypt. Og hva dere gjorde med de to amorittakongen på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann.
1: Da skal vi le kullene til Herre. Er det kojka di, den rukse sapi tjatsi rimmoduit. Outest alle kodi mana i Egypten i solkos. Ja maitsi daga itte hamristeles konakas kohtuin, kodi leikka tompeelte jurtana. Sihonin ja Ogain. Käytti beajet garrudusavuolleet.
0: Vi skal legge merke til at de hadde hørt dette som skjedde.
1: Ja, vi skal legge merke til at de lekker gullene damer i dag på hovedet.
0: Men det var mer enn 40 år siden.
1: Men da skal legge en jævlig løsning i disse tjim.
0: Hun sier også at vi vet at Herren har gitt dere land.
1: Ja, sånn der kan man ikke gjøre at vi vet at Herren hadde ikke gjort det.
0: De hadde hørt hva Herren hadde gjort.
1: Til ikke gullene borten der meg herre leder dagen.
0: Og ja, det er viktig om at menneskene får høre hva Herren har gjort.
1: Da de deler nå derpå seg at det holder mot disse gullene meg herre leder dagen i meg til dagen.
0: Da kan det skje store ting, også iblant oss.
1: Denne går deg alt av på hovedet sagt, det var det ikke meg til min gaskas.
0: Sjøgen Rahab sa, vi har hørt.
1: Tatt foran i så Rahab selke jeg mye lekkullan.
0: Og nå skal vi legge merke til hva hun sier videre.
1: Ja, det kan legge merke til meg sånn en videre sett på selv.
0: Vers 11.
1: Ja, det er også den blokka verset.
0: Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå er det ingen som våger å møte dere, for Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden.
1: Jeg går mye gulig i møttene. Det her tog jeg med min vaimu, ja i miski ja rohka vuodait piso sahtan emppu kuitenkin luhte timmuodu johut. Tässä kun herra dini, mil ton lei, mil almis patsin ja jätnänälte huollin.
0: Di hörtumte.
1: Sille kulledan.
0: Og de visste at det var sant.
1: Ja, det gikk meg det eller dårdom.
0: Men selv da ventet de seg ikke til Herren.
1: Må jeg almokke til Jørgelen Herre Gulu.
0: Og det er mange mennesker i dag som erkjenner også disse sannheter.
1: Ja, Ololet, Olof, mot meg det er han ikke. Makkal dårdom dårdom sitt. Da ikke dårdom på deg.
0: Ja, sannheten i Guds ord.
1: Den dårdom på deg, Mille Sannis.
0: Men de vil ikke vende seg til Jesus.
1: Må jeg almokke, galt Jørgen Jesus, alus, ha jeg ikke sett det.
0: Vi leser videre versene 12-14.
1: Ja, lukka, kvottem, lukka, njallim, lukka, veresim.
0: Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søster, alle i deres hus og berge vårt liv. Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt æren til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.
1: Det var et noe munner all, herrebukten. Da de meldte om hun lenn tjei, han var ikke mulig for at hun nå var steg. At de måtte i dag ikke bæste tjei, var ikke mulig for at hun var kjempe så var steg. Ja, de munne nu åtta merka runt och då det var alla. Ja, dikti mua, ja mua ätni, ja mua välja, ja mua oppait, ja buhkait kuda kulle sikki ja ällit. Ja katso min äkka ja mimis. Ja olot ma telkika tutnin. Tuolla ei moikallekin lähti jätnekasa ja mitin satsai justi ehpetiedit. Tämä on munno asi. Ja moikallekin. Ko herra Adamikki nämä chai vai mulaadis vuoda ja oskallis vuoda tuvastai.
0: Hun viser her sin tro denne sjøken.
1: Da chai ala vuoda tu oskus.
0: Vi leser videre versene 15-17.
1: Det lukka vihtum blokka verses kjedjene blokka din.
0: Så firte hun dem ned fra vinduet med reip. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Hun sa til dem, «Dra opp i fjellet, så dere ikke treffer på dem som forfølger dere. Hold dere skjult der i 3 dager til forfølgerne har vendt tilbake. Siden kan dere gå hvor dere vil.» Mennene sa til henne, «Hvis du ikke gjør som vi sier, regner vi oss for å være løst fra den eden du lot oss sverge.»
1: Det er noe ikke sånn som nå var lest. Baattin ihkun raikki, tässä suviessuilla ei kauppu kuin muurakuoras. Ja se on aasai muurakuoras. Ja se on selki sun. Manni tohko vaaride, samassa torrallekin fahti tunnu. Ja tsehkiä se tohko 3 päivä sisään. Tässä tiko torrallekin pohti ruokku. Ja tässä tohtiin päästä toi vaatsuli tunnu keitoset. Ja olet maa selkiä suhteen, moi kallikille, että joutu juvun taan vaalistu, ja maiton vartnuit munnon.
0: Vi leser videre 18-22.
1: Ja lukka kaustan lukka verses, kukti kommer lukka.
0: Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, dine brødre og alle slektningene der, dine her i huset hos deg. Er det da noen som går ut av døren i huset ditt, for han selv tar ansvar om han blir drept? Og vi er uten skyld, men blir det lagt hånd på noen av dem som er inne hos deg, skal vi svare for hans liv. Og røper du ditt æren vårt for noen, er vi løst fra den ed du tok av oss. Hun svarte, det skal være som dere sier, så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de i 3 dager, til de som forfulgte dem var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem.
1: Ja johkeas kuhtemanna olkkus duviesu uutsas. Balkaala. Suvaraa pohtu suaiviala. Ja moille ne vikiehämmet. Mutta johkeas kuhtelä duluhti viesu siste. Suvaraa pohtu munnu aiviala. jos on ala pitää kieltä. Ja jos on tiedä, että on mun asia, että lähme joutuu, kun tämä on valis, tuutni maiton vartui mun. Ja se on tehty, leikusta tunnu saani melte, ja se on luusti tunnu manna, ja se man aika, ja se on sanai tanskalla, että eunassa vaatti ihkunauti. Sai man aika tälle, ja poodikam, vaari jauruika loppe kolma päivitä, se teko tuari täikki, teki rohtomahta. Ja tuari täikki, ohtse opa käinnu miehtä, mutta ei kauan tunnu.
0: Vi läser så de to siste versene.
1: Jeg lukker vel den gokte, men jeg må svære som.
0: Så gav de to mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, satte over elven og kom til Josva, Nuns sønn. De fortalte om alt det som hadde hendt dem, og sa til Josva, Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der skjelver av frykt for oss.
1: Da stod man ikke da kukte, og man ikke var i volus, og man ikke raste i både ikke just hva noen barn i lusa. Ja muistel ikke sånn i båten damille i sunnu i dagpahuvan. Ja så telt ikke just hva. Herre laddan oppa etne ma min kihti, ja båt etne nasi rohpani, maitte i paludihti min muodu i houttes.
0: Og med det sier vi, takk for i dag.
1: Ja da innan vi kihti tal åkna päivin.
0: Det vel.
1: Eller där var

Det går vei å la sjåft og låta fra sportet ditt, min losa. Da le dusje og da ein og gein og selka ipp, min. Da le meg sin apegol og latsjat, jeg anser sjek i aga latsjat. Let gaida mos eritt. Må lakka i sette mikke i baha i båt ditt. Mot om å datte i rekker som dod nå, ja datton, at det mis fastein, galga sjad at året gaska våta. Må bærenan aigon må digi det saddet, som galga din rengarstosa veldig badgelasas, som galga hengas addit din avdas. Da både god i vårdig bete så, det sette bete et offerors at ofte labbe, kom og losa ein aigobettet på ditt. Det da hjelp meg din avdas, jeg må andre gass i adden vidje det, da han da går dikt i, må jeg må bære den gaga dakkat. Abel, Adam og Eva bære den, adde den, jeg som dakka ipp med gårs og mjelde. Sånn overfor oss og labba, var bjæst av lakene ikke ipp med losa. Gå ipp med gjerne Abel, jeg så overfor bjellei. Abel og John Andergas i Adoyomi. Kain, Abel velja. I medvitt asa, at du som darbar som Andergas i Adoyomi. Som gadda at jo son ratcha garra sitt, no boris, go jo vegis. Dele ipmil sonja dota vars. Jo no velja son ersk geinos. Mot da i dolvos og ipmil osa. Ipmil, da dja fastein. At jos olmo galgale båre dilli, det fært i åpast at du må si galge ellit. Den ditt i aigo må velje litt ofta alma, ja så bjarra sja. Den såga tjada, aigo mån obba meir mi boresivne ditt. Si galge ågjut bakom meid, må jeg åpa hit olmo i det, må si galge ellit. Goki eigidas mangel, at jeg ipp min låg i bakkon, må se si. Gå til det store overmors Israel Almogis. Det er dalt låg i bakkommet. Jeg skal gale ære ippmel, god morgen. I den gale gale ned til herre, du ippmelat, nama dorsa latsjein. Ane mot å svinge den beive, at du dan bassen anak. Gunnig at du ertjett, ja du etnatt. Hvor du beiver så det etna gen, den etna mest. Mai herra, du ippmel, du dny adda. I don galga goddit. I don galga forosett. I don galga såladett. I don galga zelket vere du av det storsa, du laga morsa tås deg. I don galga anestå, du laga morsa veso. I du galga anestå at du laga morsat aka da jeg så balvaledje, da jeg så biga, da jeg så vovsa, da jeg så asena, da jeg meidige med gula du laga morsi. Da le båret bakkonat, du oppa et midje det ippmil dato bidra. I danne gå ippmil rekkista min, det le so dato, alu da båret mos. Måte mi gal etle båret, jeg åktage vei ippmil, datum gjelde eli tjadat. Da bakom mamma ippmil addi, galge olmode tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ippmil bæren i båta, det galge så nubba stort i sin vaimo, måtte si heldig skottet han, mange i mi borrile. Jeg så bokte satt et båkat ågjut andagas i adoyomi, da novdas med si båstort le bargan. Ippmil sa det profetai, jeg galget gjettigt at det ippmil bærdeni galgå båtit. Profetale dakkar olmat, gei de ippmil sarno vaingars bokte. Profetat var smuitalit an olmoide. Profetet saia smuitali at du går ippmil bærdeni regada, da galga den imarslars at dappa hovat. Gjettja, njeidars hadde manga i våstai, jeg regade at det bærdene, som gått jo som nama Immanuelen. Da nama mekse, ippmil, vi melde. Profet Mika einosti, at det som galga regade i Betleheimes. Esaias selka meidai, at det ippmil bærdene,
Kalko ollu killat, min suddu är dihti. Kun min barga tamma ippmilli sida, ja etke barga tamma son dattu, de suddu dat mi. Som kalko hava duvo juvut, ja rangas duvut, vai mi odjo trafi ippmillin. Mutu gua som båta,

0: sgwrt trwch.
1: Ac os gwrs gael y gael i os gwrs gael y gael i gael i gael i gael i
0: Nå skal vi få høre hva Rahab selv svarte. Hvorfor hun løy for å beskytte
1: fienden?
0: Vi leser versene 8 og 9. Før speilerne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på tak og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver.»
1: Ja, det går heller ikke nok, det mener jeg som bare er sunn og løsad akkurat. Jeg synes det ikke holder meg. Men det er nødt til herre leddene ditt i landet. Ja, det sørgene med din ditt, eller gassen min bachelig. Ja, det bort etnene sitt råpene paludistig, din målhåttes.
0: Hun fortalte her hva kananerne tenkte på den tiden.
1: Da må jeg stelle sånn at meg kanan ikke stelle kjøtt. Da gjort det ikke den eike.
0: Og vers 10 forteller hvorfor.
1: Ja, da nok at mer som må jeg stelle mannen.
0: For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran der da dere dro ut av Egypt. Og hva dere gjorde med de to amorittakongen på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med vann.
1: Da skulle vi lage kullene til herre. Ere køyke de, den rukse sapi tjat si din måte ut. Åttestallet går de manna i hegiften i solkos. Ja, maitsi da gai til hamristele skånaga skuftun, gode leika dombelte jordana. Sihonin ja ogain. Gaiti beaiet garrudusavolleet.
0: Vi skal legge merke til at de hadde hørt dette som skjedde.
1: Ja, vi kan ikke merke seg at det sier lekkje gullan dammel i dag på hommen.
0: Men det var mer enn 40 år siden.
1: Og da skal jeg jo nærlig løs jeg gi disse kjem.
0: Hun sier også at vi vet at Herren har gitt dere landet.
1: Ja, sånn der kan man ikke det an at vi dette at Herren hadde ikke det an.
0: De hadde hørt hva Herren hadde gjort.
1: Til ekki gullan botten da meg herre leid takkan.
0: Og ja, det er viktig om at menneskene får høre hva Herren har gjort.
1: Kan de til eller annet darpe seg at det holdt mot besi gullan meg herre leid takkan i meg til takkan.
0: Da kan det skje store ting, også iblant oss.
1: Denne går deg all dapa og besagt et dårer ikke meg til min gaskas.
0: Sjøgen Rahab sa, vi har hørt.
1: Tat foran i så Rahab felke jeg mye lekkullan.
0: Og nå skal vi legge merke til hva hun sier videre.
1: Ja, det kan legge merke seg meg sånn en videre seppetsere.
0: Vers 11.
1: Ja, det er også den blokka verset.
0: Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå er det ingen som våger å møte dere, for Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden.
1: Jeg går mye gulig i møttan. Det her tog jeg med min vaimu, ja i miski ja rohka vuodait piso sahtan emppu kuitenkin luhti timmuodu johut. Tässä kun herra dini, millä on läi, millä almis patsin ja jätän alte huollin.
0: Di hörtu om det.
1: Sille kulledan.
0: Och di visste att det var sant.
1: Ja dihti mig tietelle tuhtam.
0: Men sel, da vente di sig ikke till Herren.
1: Måhe i almokken si jorgolen herre gulig.
0: Og det er mange mennesker i dag som erkjenner også disse sannheter.
1: Ja, og lulet, og lukk mot meg til det han ikke. Makkal tohtan dukta sitt, da ikke tohtan på deg.
0: Ja, sannheten i Guds ord.
1: Den tohtan på deg, mille sannis.
0: Men de vil ikke vende seg til Jesus.
1: Måhe i almokken, kall dahto jorgolen Jesus, alu sa jeg ikke sette.
0: Vi leser videre versene 12. Til
1: 14.
0: Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søster, alle i deres hus og berge vårt liv. Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt æren til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.
1: Det var nu munnet all herrabukten. Da de meldte kommun lenn tjai hen vaikmuladi hua dunnu vestei. Ate maittai doi aiku pehti tjai hen vaikmuladi.

0: Svoda mua chan vesu vastai. Ja atti munje nu ohta merkka no tuodalas vuoda ala. Ja dikti mua ahti ja mua jätni ja mua vielä ja mua oppait ja puokkait kuja kulle sikki ja ällit. Ja katso min häkka ja mimis. Ja olet ma telkika tutnin. Tuolla ei moikallekin lähti kätnekassa ja mihtiin satsai justi ehpetiedit. Tämä on munno asi. Ja moikallekin tuo herra Adamikki ja nämä chai vaikmulaadis vuoda ja oskallis vuoda tuvastai.
1: Hun viisoo her sin tro denne sjögen.
0: Tämä chai ala vuoda tu oskus.
1: Vi läser videre versene 15-17.
0: Det lukker vist om dere verset 17 og blokker inn.
1: Så fyrte hun dem ned fra vinduet med et reip. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Hun sa til dem, «Dra opp i fjellet, så dere ikke treffer på dem som forfølger dere. Hold dere skjult der i 3 dager til forfølgerne har vendt tilbake. Siden kan dere gå hvor dere vil.» Mennene sa til henne, «Hvis du ikke gjør som vi sier, regner vi oss for å være løst fra den eden du lot oss sverge.»
0: Det er lyst til sånn som nå var løs. Baten ikke en rekke, det skal så vi er sølge i gaup og mor og gårdes. Ja sånn asa i mor og gårdes. Ja sånn selsk i sånn. Mann i dere var i det. Amma se større det gitt fast i tunnen. Ja tjekke jeg ser dere kolme begge sissam. Da ser jeg ikke større det gitt fast i rock. Ja, det står jo bedre deg, hva er jo litt tunn og gøy noe sett. Ja, olet meg selvkikker sånn, jeg må ikke ligge litt. Kjøyde jo en damvalg i stundet, meiton, vart nå ut munnen.
1: Vi leser videre av 18-22.
0: Jeg lukker gav som dere verset skukte kommer lukker
1: inn. Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, dine brødre og alle slektningene der, dine her i huset hos deg. Er det da noen som går ut av døren i huset ditt, for han selv tar ansvar om han blir drept? Og vi er uten skyld, men blir det lagt hånd på noen av dem som er inne hos deg, skal vi svare for hans liv. Og røper du ditt æren vårt for noen, er vi løst fra den ed du tok av oss. Hun svarte, «Det skal være som dere sier.» Så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de i 3 dager, til de som forfulgte dem var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem.
0: «Gjæsig om i båtet er når man synes det galket og tjattnet den bat i skallet utenastes leikis.» Dan ikke nåde man reikke den løstet munn og volus. Ja, da går ikke tjokke til åkje, du vet når du velger, ja, du oppe, ja, åkje tal og løsa, vissu sissa. Ja, jo ikke skutte manna olkos, du vissu, uses, balgala, så varra bohtu suai vielä, ja maile ne vikiemet, mutta jo ikke skutte la duluhti vissu sissa. Så var det bortes munn og ei vi alle, just så alle bedjøv og gjet. Ja, just den tiden jeg ta munn og ei, det lær meg kjøyde jo på en damvalis, dutne meiton vart noe munn. Ja, sånn tilke, lekste tunn og sann i melde, ja, sånn lustig sånn noe manna, ja, sånn manna i gang, ja, sånn tjana i danskallet, uten at seg batte ikke noe. Så er manna i gang alle, ja poodikam vaari jauruika loppe 3 päivä tässä tseko tuari däikki tekki rohto mahtan. Ja tuari däikki, oh se opa käinnu mehta, mutta ei kauten sunnu.
1: Vi läser så de 2 siste versene.
0: Ja lukka vel den kokte manjumus versen.
1: Så gav de 2 mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, satte over elven og kom til Josva Nuns sønn. De fortalte om alt det som hadde hendt dem, og sa til Josva, «Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der skjelver av frykt for oss.»
0: «Da stod man ikke da kukte, og lopp meg, man ikke var i volus, og man ikke raste, både ikke just var noen barn i lusa. Jeg måtte ikke sånn, jeg bort en dame i leisund, og jeg da på hoven. Jeg så ikke elsker ikke just var. Herra läddän opa äätnämä minkihti ja puot äätnä naassi rohpani, maittei paluihti miin muodui houttas.
1: O me desia vii. Tack för idag.
0: Ja lainami kihti tal oknapäivin.
1: Lämmel.
0: Äle tarvon.

Vi trenger alle et fellesskap. Jane Howard skriver: kall det en klan, kall det en stamme, kall det et nettverk, kall det en familie. Samme hva du kaller det, samme hvem du er, så trenger du noen. Det er ikke godt for mennesket å være alene. En annen har sagt det slik: den naturlige livsbetingelsen for mennesker er gjensidig å feste røttene hos hverandre. Du og jeg kan ha kommet i en livssituasjon der vi er isolert. Prøv likevel å søke sammen i et kristent fellesskap. Der får du fornyelse og nytt mot. I et fellesskap av Guds folk lød det en gang til det gamle Israel: men vær nå frimodig, Serubabel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, du som er ypperste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. For jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud.